0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Og flagge med regnbueflagg eller ikke flagge, det spørsmålet når reporter Ulvil Due har vært ute på gata og snakket med folk I Molde.
2: Juni den offisielle Pride-måneden, og I flere år har diskusjonen om hvorvidt man skal heise regnbueflagg på skolen blusset opp. Vi tok turen ut I Storgata for å høre hva folk I Molde synes.
3: Jeg synes kanskje det kan være litt dumt å flagge I skolen, fordi jeg føler ikke at Pride skal ha noe I barndommen å gjøre, og det skal ikke påvirke dem på noe som helst måte, liksom. Jeg støtter jo det at alle skal få like hvem de vil og elske hvem de vil.
4: Det synes jeg helt greit. Jeg synes det faktisk veldig viktig for å vise mangfoldet som blant folk.
5: Vi tross alt I 2026, så det bør ikke være et problem, synes jeg.
6: At det flagging, det en dag. Men jeg kan også skjønne at folk liksom kan føle seg oppfordret til å like det, da. Men sånn, jeg har ikke noen formening på at det dårlig eller ikke, fordi jeg synes at alle skal få like hvem de vil.
4: Det veldig mange som imot det. Så for å være en kraftig motpol om den negative saken, så synes jeg det viktig å vise det seg frem, da.
7: Jeg har ikke noe sånn veldig sterk mening på det, men jeg tenker at det viktig at man bevisst på at det liksom en ideologisk bevegelse bak det også. At man vet hva man representerer med flagget da.
8: Det noe greit på en måte, men jeg tenker at det passer bedre for en videregående skole da. Ikke barne- og ungdomsskolen. Altså Pride, det handler jo om mangfold og det å tørre å være seg selv og sånne ting da. Men også samtidig det litt en voksen greie.
2: Hva legger du I at det en voksen greie?
8: Litt sånn generelt at man litt tryggere på hva man står for når man litt voksenere.
1: Det sa folk på gata I Molde om regnbueflagging. Reporter var Ulvil Due.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: Flav Lofotshowet. Transmission live.
1: Vi klar for en liten runde med statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har på plass ufrivillig deltaker Hanne.
2: Yeah.
1: Du klar?
2: Jo da, vi kjører på.
1: Det bra. Det blir en ganske kort quiz denne uka her.
2: Yeah.
1: Vi kan jo starte med litt grann taco.
2: Ja.
1: Ja. Hadde du det på fredag, eller?
2: Det hadde jeg ikke.
1: Nei. Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan de danderer taco-ingrediensene?
2: Oi, skal vi si at det så mye som 23%?
1: Ja, nei da, det så mye som 50%.
2: Hellandusen!
1: Må de ha egen rekkefølge?
2: Må de det?
1: Ja, jeg har egen rekkefølge på hvordan de bruker å gjøre
2: det. Det overrasker meg ikke. Nei. Du var blant de 23% jeg
1: vet Blant de 50% som faktisk gjør det på den måten her. Så skal vi til spørsmålet om smeltet ost.
2: Ja, det godt det.
1: Det veldig godt. Går det an å ikke like det?
2: Det gjør det sikkert, men det de færreste deler.
1: Hvor stor del av befolkningen liker ikke smeltet ost?
2: 3%?
1: 4%.
2: Oh!
1: Ja, så det nesten spot on. Poeng på den.
2: Yes.
1: Til slutt så skal vi innom åpent kontorlandskap.
2: Ja.
1: Hvor stor del av nordmenn som jobber I åpent landskap synes det forstyrrende eller irriterende når andre har møter I åpent landskap?
2: Driver folk av møter I åpent landskap også, ja. Skal vi se. Jeg tenker at vi kjører på med 74%.
1: Ja, hadde du sagt 64, så skulle du I alle fall ha fått poeng, for riktig svar 65% på nordmenn som oppgir at de synes det veldig irriterende når folk har møter I åpne landskap.
2: Så nært, men så langt unna si.
1: Ikke sant? Så ble det ett poeng I denne runden her.
0: Frokostshowet på

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Juni Pride måned, men i Molde så skal det ikke være noe Pride-feiring i år. Likevel så var det en som tok med seg regnbueflagget og vandret rundt langs Moldes gata i sentrum av byen i går. Han heter Sebastian Bredin, og reporter Ulvil Due tok en prat med han.
2: Du kom vandrende nedover gata med Pride-flagg. Hvorfor det?
3: Nei, jeg synes det viktig å vise støtten sin i en så viktig måned. Det jo en kjempeviktig måned for som fremmer kjærlighet og likestilling og rettigheter for alle. Like rettigheter ved at man skal få lov til å elske det man vil, og da det jo desto viktigere å vise seg selv frem.
2: Hva betyr Pride for deg?
3: Det betyr kjærlighet, neste kjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
2: Molde skal jo ikke markere Pride i år. Da må man over til Vestnes. Hva tenker du om det?
3: Jeg synes jo det litt synd, så klart, men jeg synes det bra at de det minst får til en form for feiring. Og så håper jeg jo at det blir kjempebra neste år.
2: Planen for dagen, skal du gå med flagget hele dagen?
3: Forhåpentligvis får vi ha gått den hele måneden. Det hadde vært veldig gøy.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Så hvis du ser Sebastian gå gatelangs i dag også, så det jo bare å vinke til han her inne med.

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og stopper her hjemme aller først for å finne ut at vi har fått en ny nummer 1. Og den høres sånn ut. Litt av nødmelding på toppen av lista der fra Makosir og Ari Baigura. SOS heter låta. Åh, lett å plystre med da.
2: Ja, han blir godt humør av det. Litt plystring.
1: Hvor går turen?
2: Nei, Norge banka vel Sverige en fotballkamp denne uka, så det er vel greit å ta en tur til i Sverige for å se hvordan det står her.
1: Nummer 1 i Sverige. Fotballrelatert, ja. Når vi graver gull i USA.
2: Jeg må slå Norge først da.
1: Ja, antageligvis. Tjuvjakt sammen med Simon Strømstedt og Julia Glenmark, som har den versjonen her.
2: Men akkurat litt sånn sample en gammel klassiker av en fotballlåt, eller?
1: Ja, jeg har hørt den strofa der før.
2: Ja.
1: Det var det. Fra Sverige til...
2: Skal vi ha tatt en liten tur til Irland da?
1: Ja, det kan vi gjøre. Nummer 1 i Irland. Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: Transmission live. Vi hadde en fantastisk dag I går. Fy søren, 24 grader og delvis sol.
1: Ja, det ikke gærent I dag heller, for å si det sånn.
0: Det fantastisk å da kunne fyre opp grillen og legge på noen gode saker. Men det blir vi advart mot.
1: Åh.
0: Ja, det klart det. Grillsesongen står for døra, og en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, VKM. Den peker på at godt stekte pølser, bacon, salami og andre prosesserte kjøttprodukter kan øke risikoen for kreft over tid.
1: Ja, men vi spiser jo ikke grillmat året rundt akkurat da.
0: Nei, så vi trenger ikke å kaste grillpølser I søppelet med en gang.
1: Og så beit jeg meg merke I at du sa en godt stekt, og det betyr vel at det litt sånn...
0: ja. Det litt sånn.
1: Det har ligget litt lenge.
0: Men samtidig så skal det være stekt nok da.
1: Ja, det skal det også være.
0: Og så videre. Men mange sånne produkter inneholder nitritt. Det et stoff som brukes for å gjøre maten tryggere og holde bakterier unna. Så langt så bra. Men når maten blir utsatt for høy varme, som på grillen, eller I steikepanna for så vidt da, så kan nitritt omdannes til såkalte nitrosaminer. Og det disse stoffene som forskerne bekymret for. De understreker at dette ikke handler om noe akutt fare, altså du blir ikke syk av et godt stekt pølse på grillen en gang iblant, eller noen sprø baconskiver på hotellfrokosten, sånn som man alltid må ha.
1: Ja, men som man aldri finner. ja.
0: Men det de bekymrer for, det hva som skjer over tid hvis du spiser mye sånn prosessert kjøtt og hardt stekt grillmat, for eksempel. Da kan risikoen øke. Så hva anbefaler de? Jo, de anbefaler at det kan være lurt å velge fisk eller rent kjøtt litt oftere når du griller.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis du først skal ha pølser, så trenger de kanskje ikke å steikes til de ser ut som at de har overlevd en skogbrann eller et eller annet sånt. Ja.
1: Det lurt.
0: Vær litt forsiktig på grillen.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: beste fra frokostshowet.
1: Det noen som flinkere enn andre til å prokrastinere, det å utsette ting.
2: Kunsten å utsette.
1: Ja, det en egen kunst, eller det jo ikke en kunst da, det jo bare latskap. Sånn egentlig, men jeg ganske flink på det selv. Det som kan utsettes, det ofte at det blir utsatt.
2: Ja, og vet du at hver gang du gjør det, så får hjernen din en liten seier, en liten lettelse, og det betyr at hjernen vil trakte etter flere av de lettelsene etter hvert, sånn at det blir en vane eller en uvane, alt etter hvordan du ser på det. Og dette her med prokrastinering, det er noe de i Kina kaller for en sykdom, faktisk.
1: Det såpass alvorlig, ja.
2: Ja.
1: Hæ, skal du utsette det? Er du helt Er du syk, eller?
2: Hæ? Ja, men det handler om et slags brydd i en avtale man har gjort med seg selv, for det handler litt om dette her gapet mellom hva vi har tenkt å gjøre og hva vi faktisk gjennomfører.
1: Men jeg har jo ikke laget en avtale med meg selv om at det skal gjøres.
2: Ja, har du ikke det?
1: Det kan gjøres.
2: Det kan, ja, fordi ja. Der er det stor forskjell.
1: Ja da. Nei, jeg bryter ikke noe avtale, nei.
2: Nei.
1: Men for å få ting gjort så har vi jo lært den der 5-4-3-2-1-metoden
2: ja.
1: Av Øyvind Tryleiner i Det er noe med oss alle spalten vår. Så den går det jo an å bruke, men den har jeg glemt litt av inntil vi begynte å snakke om det her nå.
2: Ja, så den burde vi egentlig plukke opp igjen og ta i bruk.
1: Ja, hvis dette er noe du har lyst til å utsette og prokrastinere litt på, så er det bare å telle ned 5-4-3-2-1. Gå og gjør det.
2: Ja, og ja. Kanskje ikke akkurat det som du sitter og vurderer å utsette akkurat nå, men kanskje har du utsatt det siden mandag. Da kan du bruke den neste låta på å bare gjennomføre det.
1: Det kan man gjøre hvis det passer akkurat nå. Da. Hvis ikke, så kan man alltid utsette det til det passer.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet.
1: GNFM. Jeg vet ikke om du har sett det I sosiale medier og på TikTok, men en blender, litt havregryn og vann, og kanskje en skvett sitron, så har du noe som de, ja, kaller, det høres ut som en blanding av frokost og reseptbelagt medisin, Ozempic. Får du da.
2: Ozempic,
1: det den nye drikken som på sosiale medier lover vekttap, mindre sult og en enklere vei til drømmekroppen, eller sommerkroppen da.
2: Ja. Ja.
1: Men virker det?
2: Sikkert ikke.
1: Nei, I hvert fall ikke sånn TikTok vil at du skal tro at det virker. Forskerne sier at havre inneholder fiber som gjør at du føler deg mett lenger, og når fiberne blandes med vann, så dannes det en slags gelé I magen som bremser fordøyelsen, og da kan du oppleve mindre sult etterpå. Så det jo for så vidt greit, men det finnes ikke noen forskning som viser at Ozempic-drikken gir vekttap. Ingen studier, ingen dokumentasjon. Det ikke noen magisk snarvei.
2: Nei.
1: Men det et navn som kan være misvisende.
2: Oh.
1: For Ozempic, det ligner jo veldig på noe slags medisingreier som vi har hørt om I en stund nå.
2: Ja.
1: Ozempic,
2: nemlig. Ozempic, ja. Og så har vi jo WhatsApp og masse greier som vi også kjenner til. Som jeg I hvert fall drar umiddelbare sammenligninger til når jeg hører navnet.
1: WhatsApp?
2: Ja, den der meldingstjenesten.
1: Drar du Ozempic til WhatsApp?
2: Mm-hmm.
1: Du om det?
2: ja.
1: Ozempic I hvert fall et legemiddel da, som påvirker hormoner og styrer appetitten og blodsukker og sånne ting, som har gjort at folk har gått ned men, I vekt, men havregryn I vann, det gjør ikke det samme. Det blir jo som å sammenligne elsykkel med havregrøt.
2: Ja.
1: begge kan få det fremover, men I ulik fart da.
2: ja, og med ulike...
1: Havregrøt som mer som bensin.
2: Ja. Ja.
1: Forskere peker på at havre kan være en del av et sunt kosthold, men hvis du vil gå ned I vekt over tid, så oppskriften.
2: Variert kosthold.
1: Nok protein og fiber, beveg det, sov godt, drikk vann, bla bla bla.
2: Dette har vi hørt før.
1: Ja, men det ikke noe som egner seg for TikTok.
2: Nei. Frokostshowet på

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland endelig på plass I byen. Han har kjøpt bolig til over 8 millioner og har kommet på treningsfeltet og nå ting I rute for han. Veien har vært lang, for han måtte jo gjøre ferdig kontrakten sin I Polen før han kom hit. Men det var ikke bare Molde som var interessert I Sindre Kjelmeland.
2: Du nevnte jo Sarpsborg her, at de prøvde jo å hente det I fjor.
3: Det begynte I september, og jeg rakk vel egentlig helt nesten til november-desember faktisk, det nok. Det var jo en dryg prosess takket være litt Lech Poznan, og de vurderte også faktisk den samme varianten som Molde. Eller de godkjente også på et tidspunkt den samme varianten. Nå ser jeg at de har spekulert I deres medier på at de ikke ville vente, men den kan jeg bare dementere her og nå. Det klink usant. De ville vente til meg på samme måte som Molde, men jeg ville til Molde.
4: Skjønner jeg godt. Mykje finere I Molde enn I Sarpsborg. Det trist plass.
2: Ja, du ble observert at du drev å filme litt sånn utover fjorden her før kampen I helga.
3: Det ikke sant.
2: Eller at det var en FaceTime-samtale kanskje, eller noe sånt?
3: Det var nok det I så fall. men jeg har ikke filmet. Nei, jeg synes det veldig fint her, altså. Det ikke det.
5: Turist.
3: men jeg følte meg. Nei, men I desember var jeg veldig sånn at det var utrolig fint her. Jeg var på en prolisensamling I fjor, og jeg synes det var kjempe topp fint her I byen. Så ja, Sarpsborg var aktuelt. Målet veldig fint. Finere enn Sarpsborg, kan man si.
4: Ja, nå det god. ja. Nå sank du poeng.
2: men var de såpass samtidig at du sto liksom med det valget? Sarpsborg eller Molde?
3: Tre klubber sto I.
2: Hammarby. Det var ikke en liten klubb heller da.
3: Nei, og der var det jo mer at Hammarby var veldig usikker på om de skulle hadde muligheten til å vente på at jeg skulle komme hvis det ble scenario. Men jeg var også veldig bestemt på at jeg ville med til Molde foran Hammarby.
2: Det må jo gi en enorm selvtillit når det står klubber I kø som liksom villige til å vente også, da, så lenge på at du skal ta over.
3: Ja, det jo viktig å punktere at Hammarby gikk jo aldri til det steget at de sa det. Men for meg så var det hele prosjektet rundt den følelsen jeg fikk her I Molde som var helt avgjørende for meg. Med de samtalene jeg hadde og den strategien som lagt der og det som jeg ble forespeilet at skal skje, som var avgjørende for meg. Så det jo klart, men det, sånt blir jo litt tilfeldig også, og så begynner det å komme den ene, og så det jo litt sånn, ja, det gir jo en, selvfølgelig en, der og da, en, altså det gir jo en selvtillit, men altså, både selvtilliten og ydmykheten tror jeg at jeg hadde hatt uansett, og så jeg veldig fornøyd med at det landet der det gjorde.
1: Det sa Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland I podcasten RB-sporten. Ny episode ute nå, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi skal innom arbeidssporten en liten tur, som har hatt besøk av Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland, som endelig på plass I byen. Der ble det snakket litt om hans spillerkarriere, og ikke minst hans forhold til Bodø-Glimt-trener Kjetil Knutson.
2: Vi får spole litt tilbake til hvor dette her startet. Du var jo en fotballspiller også. Hvor høyt nivå var du på?
3: Veldig lavt, apropos kjøkken.
1: Nei, jeg var... Ikke veldig lavt?
3: Nei, ikke veldig lavt, men sammenlignet med andre som man har snakket om nå her I studio I dag, så det ganske lavt. Høyeste var PostNord.
2: Andre divisjon.
3: Og på det tidspunktet var det jo da 4 avdelinger I PostNord, så det var jo litt mindre imponerende enn det for deg som spiller I dag også.
4: Så nivå 3/4 egentlig.
3: Det beste med det var jo at jeg ble trent av Kjetil Knutson, mitt siste år som fotballspiller I Åsane. Det var kanskje det viktigste som skjedde med min spillerkarriere. Og for så vidt I Haugesund så var jo jeg under Erik Horneland på Haugesund 2. Så det vel kanskje det som har vært mest givende, som har ført meg jo litt inn I trenergjerningen.
2: Ja, var de på en måte inspirasjonen da, til at du ville bli trener?
3: Kjetil først og fremst. Da var jeg tettest på å gi meg med fotballen selv, og det var jo da jeg hadde begynt å reflektere over en del ting. Så det handler jo ikke om nivået på Erik eller Kjetil, men det var jo da jeg begynte å se mer inn I den veien selv, og så litt, jeg begynte å legge merke til ting han gjorde, og måten han snakket på, og sånn som gjorde at jeg tenkte I de baner.
2: Dette var I Åsane. Skjønte du allerede da at Kjetil Knutson, det topptrener?
3: Ja, så jeg så jo for meg at han kom til å ta en middels lavt liten klubb I Norge til ut I Champions League allerede da.
5: Men dere har jo litt samme sveis også, men du en Kjetil Knutson.
3: Ja, jeg prøver å kopiere det mest. Ja. Nei, det blir jo helt... Jeg fikk veldig sansen for måten han opererte på som trener. Det gjorde jeg. Mm. Det kan jeg si. At han skulle ta det så langt som han har gjort, det kan jeg aldri påstå at jeg har tenkt. Det tror jeg ikke noen har tenkt, hverken han selv eller andre. Så det utrolig imponerende, men at han som person og måten han ledde Åsane på allerede da var imponerende, det tror jeg han kan bekrefte også, fordi at jeg følte jo etter han og Morten Kalvenes veldig mye I tidlig fase, så jeg tror I hvert fall han enten så må jeg ha likt han veldig godt som person eller som trener.
5: Så nå skal du ta Molde til finalen I Champions League du nå?
3: Nei, det jo det som problemet med Kjetil, han har satt en standard for oss andre som nesten mulig å følge opp.
4: Han anbefalte sikkert at du skulle dra til Sverige og ikke ta en klubb I Norge og konkurrere med.
3: Nei, jeg tror ikke. Akkurat nå tror jeg ikke han frykter noen, skal være helt ærlig.
5: Ja, slå Molde slå da,
3: Borg. Ja, det men jeg tror...
5: Sendte du litt I blunkefesten etterpå?
3: Ja, nei, jeg gjorde ikke det.
1: Det sa Sindre Kjelmeland I RB-sporten. Ny episode ute nå. Hør den på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Frokostshowet på NFM.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: For deg som alltid har en luftgitar for

0: Transmission live. Og flagge med regnbueflagg eller ikke flagge, det spørsmålet når reporter Ulvil Due har vært ute på gata og snakket med folk I Molde.
1: Juni den offisielle Pride-måneden, og I flere år har diskusjonen om hvorvidt man skal heise regnbueflagg på skolen blusset opp. Vi tok turen ut I Storgata for å høre hva folk I Molde synes.
2: Jeg synes kanskje det kan være litt dumt å flagge I skolen, fordi jeg føler ikke at Pride skal ha noe I barndommen å gjøre, og det skal ikke påvirke dem på noe som helst måte, liksom. Jeg støtter jo det at alle skal få like hvem de vil og elske hvem de vil.
3: Det synes jeg helt greit. Synes jeg faktisk veldig viktig for å vise mangfoldet som blant folk.
4: Vi tross alt I 2026, så det bør ikke være et problem, synes jeg.
5: At det flagging, det en dag. Men jeg kan også skjønne at folk liksom kan føle seg oppfordret til å like det, da. Men sånn, jeg har ikke noen formening på at det dårlig eller ikke, fordi jeg synes at alle skal få like hvem de vil.
3: Det veldig mange som imot det. Så for å være en kraftig motpol om den negative saken, så synes jeg det viktig å vise det seg frem, da.
6: Jeg har ikke noe sånn veldig sterk mening på det, men jeg tenker at det viktig at man bevisst på at det liksom en ideologisk bevegelse bak det også. At man vet hva man representerer med flagget da.
7: Det noe greit på en måte, men jeg tenker at det passer bedre for en videregående skole da. Ikke barn og ungdomsskolen. Altså Pride, det handler jo om mangfold og det å tørre å være seg selv og sånne ting da. Men også samtidig det litt en voksen greie.
1: Hva legger du I at det en voksen greie?
7: Litt sånn generelt at man litt tryggere på hva man står for når man litt voksenere.
0: Det sa folk på gata I Molde om regnbueflagging. Reporter var Ulvil Due. Frokostshowet på NFM.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Fotballlåta, det jo en egen sjanger innenfor musikk.
2: Det det. Vi har jo Her kommer Molde, vi har, hva heter den låta til Jesper Jenseth og Nils X Boys? Takk for sist.
1: Ja, dem har vi, men så har jo mange andre klubber selvfølgelig sine låta, og så har vi nok en nasjonale låta. Vi gir alt. Alt for Norge.
2: Og vi bønna fra nord.
1: Det har, ja, det dem som har regjert hittil. Men nå skal vi jo til VM for første gang på, hva var det, 26 år?
2: 26 år, og det er jo også blomstra med norske artister de senere årene.
1: Vi har fått noen VM-låter som vi tenkte at vi kan høre litt på. Den beste av dem alle kom kanskje i dag. Vi sparer den til slutt.
2: Ok.
1: Oljeberget og Katastrofe har en låt som de kaller Viking.

0: party da.
1: Er Rølpe-gjengen som har laget låt, ja.
0: Litt sånn bønda fra nord, kanskje.
1: Ja, litt grann. 2026-versjonen.
0: Så har vi Nicolai Ram sammen med Markus Neby og Stjerner for Norge.
1: Og det den offisielle VM-låta.
0: Ja. Sammen for Norge.

0: litt sånn sjangerblanding her, for du litt fotballstemninga, men så har du litt den der innsamlingsaksjonsstemninga også.
1: Innsamlingsaksjon, ja.
0: Det jo også en egen sjanger.
1: Men jeg har jo hørt denne låten her flere ganger før, ja. Og den jo fin, kjent at det...
0: Den gir en litt, nasjonalfølelse.
1: Den gjør det, ja. Absolutt. Litt sånn gåsehud på den der.
0: Ja.
1: Merkel i knipe har VM-sangen 2026. Dette jo kanskje russe versjonen av VM-låta.
0: Det nok. Med Senegal, Haaland setter i
1: krysset, han fenomenal. Men så var det den som kom i dag da, som er mer som en vanlig låt, men samtidig en VM-låt.
0: Ja, den gir mye følelser. Girl in Red og Marstein det som har laget en egen låt.
1: Rødt, hvitt, blått.

0: har hørt den sånn et par ganger allerede.
1: Jeg har gåsehud.
0: Den knallbra.
1: Ja, den helt godt, bra. Det var sammen
0: 26 langt opp. Ikke så mye fotball, altså den vakre vanlige musikklandskapet deres på en måte. Girl in Red på en måte som vi ikke har hørt før da. Hun ble jo litt mer rocka. Men det veldig Marstein over det her.
1: Ja, men det gikk med den der nordiske følelsen som kommer inn i låten her. Den litt sånn Girl in Red rocka, hentet ut fra universet.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Velkommen til en ny utgave av Det noe med oss alle. Vi har med oss Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Good morning.
2: Good morning.
1: Fantomvibrasjoner.
2: Fantomvibrasjoner,
1: ja. Hva det for noe?
2: Her det mulig å spekulere i mange retninger i forhold til hva fantomvibrasjoner kan være.
3: Har det med fantomsmerter å gjøre?
2: Nesten. Det er noe av det samme, men fantomsmerter, det heldigvis ikke en alvorlig lidelse.
1: Det sånn leamus?
2: Nei, det det ikke, fordi leamus jo en ekte vibrasjon, men fantomvibrasjoner, det den følelsen av at nå har telefonen min mottatt en melding, og så tar man opp telefonen, og så det ingen melding der.
3: Så føler man seg avvist.
2: Altså, ja, i stedet for at man blir begeistret over å få det, det noen har taget meg. Det dette gir oss et signal om, det hvor gira hjernen vår på å oppleve signaler fra rundt telefonen, og hvordan hjernen kan feiltolke input fra det området. Så i det øyeblikket man beveger seg, og det som egentlig skjer at det noe tekstiler som sklir over huden eller et eller annet sånt noe, så hjernen så opptatt av det vi kaller for prediktiv koding. Den forutser hva som kommer til å skje, og den så innstilt på at telefonen kommer til å ringe, at når den merker et eller annet i den området der, så tolker den, nå vibrerte det.
1: Så dette en ny greie, det altså?
2: Dette en ny greie, dette en ren mobiltelefon-relatert greie, i forhold til det at man faktisk da hjernen tolker signalene fra kroppen feil, basert på hva den forventer og hva den ønsker at skal skje.
1: Så hva sier det her om oss, at vi har alt for mye skjermtid, og at vi har...
2: Nei, det ikke det det sier, men den sier noe annet som viktig, og den sier at hjernen vår ikke nødvendigvis får eller tolker signaler fra kroppen presist, og at den kan tolke feil og gi oss feil input. Og dette ser vi jo da i andre situasjoner også, i forhold til for eksempel dette med smerte, der vi også driver med prediktiv koding av hjernen vår i forhold til smerte. Og når man har langvarige smerter, så begynner man å bevege seg som om det kommer til å oppstå smerte, og den bevegelsen i seg selv fører til at man trigger smertetolkning i hjernen sin. Og det betyr at ved langvarig smerte så kan man jo lære smerteadferd, fordi hjernen så opptatt av smerte, på samme måte som hjernen opptatt av telefonen, så den opptatt av bevegelser i det smertefulle området, og man beveger seg med frykt, og man beveger seg med stivhet og beskyttelse.
1: Kroppen finurlig, rett og slett.
2: Veldig finurlig, men også den type smerter det mulig å behandle. Og da man inne på den retningen som man kaller for pain reprocessing therapy, der man går inn og ser på hvordan vi jobber med hjernens forståelse av kroppen, sånn at man kan desensitisere seg litt i forhold til de reaksjonene der, på samme måte som man kanskje kan lære seg å tolke signalene fra mobiltelefonen riktig.
1: Ja, men fantomvibrasjoner fra mobilen, det ikke noe vits å gå i behandling for.
2: Det ville være å ta i.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
4: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
5: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
6: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: det beste fra frokostshowet. DNFM.
1: Juni er Pride-måned, men I Molde så skal det ikke være noe Pride-feiring I år. Likevel så var det en som tok med seg regnbueflagget og vandret rundt langs Moldes gata I sentrum av byen I går. Han heter Sebastian Bredin, og reporter Ulvil Due tok en prat med
2: han. Du kom vandrende nedover gata med Pride-flagg. Hvorfor det?
3: Nei, jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned. Det en kjempeviktig måned for som fremmer kjærlighet og likestilling og rettigheter for alle. Like rettigheter at man skal få lov til å elske dem man vil, og da det jo desto viktigere å vise seg selv frem.
2: Hva betyr Pride for deg?
3: Det betyr kjærlighet, neste kjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
2: Molde skal jo ikke markere Pride I år. Da må man over til Vestnes. Hva tenker du om det?
3: Jeg synes jo det litt synd, så klart, men jeg synes det bra at de I det minst får til en form for feiring. Og så håper jeg jo at det blir kjempebra neste år.
2: Planen for dagen, skal du gå med flagget hele dagen?
3: Forhåpentligvis får den ha gått den hele måneden. det hadde vært veldig gøy.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Så hvis du ser Sebastian gå gatelangs I dag også, så det jo bare å vinke til han, regner med.
0: Frokostshowet på 1FM.

0: Det beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og stopper her hjemme aller først for å finne ut at vi har fått en ny nummer 1. Og den høres sånn ut. Litt av nødmelding på toppen av lista der fra Makosir og Ari Baigura. SOS heter låta. Åh, lett å plystre med da.
2: Ja, han blir jo godt humør av det.
1: Litt plystring. Hvor går turen?
2: Nei, i Norge banket vel Sverige en fotballkamp denne uka, så det er vel greit å ta en tur til i Sverige for å se hvordan det står her.
1: Nummer 1 i Sverige. Fotballrelatert, ja. Når vi graver gull i USA.
2: Ja, vi må slå Norge først da.
1: Ja, antageligvis. Tjuvjakt sammen med Simon Strømstedt og Julia Glenmark, som har den versjonen her.
2: Men akkurat litt sånn sample en gammel klassiker av en fotballlåt, eller?
1: Ja, jeg har hørt den strofa der før.
2: Ja,
1: det var det. Fra Sverige til...
2: Skal vi ha tatt en liten tur til Irland da?
1: Ja, det kan vi gjøre. Nummer 1 i Irland. Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: Og et siste stoppested blir da...
1: Jeg fikk litt lyst på sjokolade, så da får vi ta en tur til Belgia.
0: Det ikke noe som slår den norske melkesjokoladen.
1: Nei, det sant.
0: Nummer 1 I Belgia. Sexy Nana heter låta fra Aya Nakamura og La

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: 1FM-nyhetene.
1: Fremskrittspartiet gir sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Vi er klar for en liten runde med statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har på plass ufrivillig deltaker Hanne.
2: Yeah.
1: Du klar?
2: Jo da, vi kjører på.
1: Det bra, det blir en ganske kort quiz denne uka her.
2: Yeah.
1: Vi kan jo starte med litt grann taco.
2: Ja.
1: Ja, hadde du det på fredag eller?
2: Det hadde jeg ikke.
1: Nei. Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan de danderer taco-ingrediensene?
2: Oi, skal vi si at det så mye som 23%?
1: Ja, nei da, det så mye som 50%.
2: Hellandusen!
1: Må de ha egen rekkefølge?
2: Må de det?
1: Ja, jeg har egen rekkefølge på hvordan de bruker å gjøre
2: det. Det overrasker meg ikke. Nei. Du var blant de 23% jeg
1: vet Blant de 50% som faktisk gjør det på den måten her. Så skal vi til spørsmålet om smeltet ost.
2: Ja, det godt det.
1: Det veldig godt. Går det an å ikke like det?
2: Det gjør det sikkert, men det de færreste deler.
1: Hvor stor del av befolkningen liker ikke smeltet ost?
2: 3%?
1: 4%.
2: Oh!
1: Ja, så det nesten spot on. Poeng på den.
2: Yes.
1: Til slutt så skal vi innom åpent kontorlandskap.
2: Ja.
1: Hvor stor del av nordmenn som jobber I åpent landskap synes det forstyrrende eller irriterende når andre har møter I åpent landskap?
2: Driver folk av møter I åpent landskap også, ja. Skal vi se. Jeg tenker at vi kjører på med 74%.
1: Ja, hadde du sagt 64, så skulle du I alle fall ha fått poeng, for riktig svar 65% på nordmenn som oppgir at de synes det veldig irriterende når folk har møter I åpne landskap.
2: Så nært, men så langt unna si.
1: Ikke sant? Så ble det 1 poeng I denne runden her. Frokostshowet på NFM.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Med det beste innen rock og pop rock. Dette 1FM Rock.

0: beste fra frokostshowet. DNFM.
1: Vi skal innom arbeidssporten en liten tur, som har hatt besøk av Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland, som endelig på plass I byen. Der ble det snakket litt om hans spillerkarriere, og ikke minst hans forhold til Bodø-Glimt-trener Kjetil Knutson.
2: Vi får spole litt tilbake til hvor dette her startet. Du var jo en fotballspiller også. Hvor høyt nivå var du på?
3: Veldig lavt, apropos selv.
1: Nei, jeg var... Ikke veldig lavt?
3: Nei, ikke veldig lavt, men sammenlignet med andre som man har snakket om nå her I studio I dag, så det ganske lavt. Høyeste var PostNord.
2: Andre divisjon.
3: Og på det tidspunktet var det jo da 4 avdelinger I PostNord, så det var jo litt mindre imponerende enn det for deg som spiller I dag også.
4: Så nivå 3/4 egentlig.
3: Det beste med det var jo at jeg ble trent av Kjetil Knutson, mitt siste år som fotballspiller I Åsane. Det var kanskje det viktigste som skjedde med min spillerkarriere. Og for så vidt I Haugesund så var jo jeg under Erik Hornland på Haugesund 2. Så det vel kanskje det som har vært mest givende, som har ført meg jo litt inn I trenergjerningen.
2: Ja, var de på en måte inspirasjonen da, til at du ville bli trener?
3: Kjetil først og fremst. Da var jeg tettest på å gi meg med fotballen selv, og det var jo da jeg hadde begynt å reflektere over en del ting. Så det handler jo ikke om nivået på Erik eller Kjetil, men det var jo da jeg begynte å se mer inn I den veien selv, og så litt, jeg begynte å legge merke til ting han gjorde, og måten han snakket på, og sånn som gjorde at jeg tenkte I de baner.
2: Dette var I Åsane. Skjønte du allerede da at Kjetil Knutson, det topptrener?
3: Ja, så jeg så jo for meg at han kom til å ta en middels lavt liten klubb I Norge til ute I Champions League allerede da.
5: Men dere har jo litt samme sveis også, men du en Kjetil Knutson.
3: Ja, jeg prøver å kopiere det mest. Ja. Nei, det blir jo helt... Jeg fikk veldig sansen for måten han opererte på som trener. Det gjorde jeg. Mm. Det kan jeg si. At han skulle ta det så langt som han har gjort, det kan jeg aldri påstå at jeg har tenkt. Det tror jeg ikke noen har tenkt, hverken han selv eller andre. Så det utrolig imponerende, men at han som person og måten han ledde Åsane på allerede da var imponerende, det tror jeg han kan bekrefte også, fordi at jeg følte jo etter han og Morten Kalvenes veldig mye I tidlig fase, så jeg tror I hvert fall han enten så må jeg ha likt han veldig godt som person eller som trener.
5: Så du tar Molde til finalen I Champions League du nå?
3: Nei, det jo det som problemet med Kjetil, han har satt en standard for oss andre som nesten mulig å følge opp.
4: Han anbefalte sikkert at du skulle dra til Sverige og ikke ta en klubb I Norge og konkurrere med.
3: Nei, jeg tror ikke. Akkurat nå tror jeg ikke jeg frykter noen, skal være helt ærlig.
5: Ja, slå Molde slå da.
3: Ja, det men jeg tror...
5: Sendte du litt blunkefesten etterpå?
3: Ja, nei, jeg gjorde ikke det.
1: Det sa Sindre Kjelmeland I RB-sporten. Ny episode ute nå, hør den på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Transmission live. Moldes hovedtrener Sindre Kjell Melland endelig på plass I byen. Han har kjøpt bolig til over 8 millioner og har kommet på treningsfeltet og nå ting I rute for han. Veien har vært lang, for han måtte jo gjøre ferdig kontrakten sin I Polen før han kom hit. Men det var ikke bare Molde som var interessert I Sindre Kjell Melland.
1: Du nevnte jo Sarpsborg her, at de prøvde jo å hente det I fjor.
2: Det begynte I september, og jeg rakk vel egentlig helt nesten til november-desember faktisk, det nok. Det var jo en dryg prosess takket

0: litt Lech Poznan, og de vurderte også faktisk den samme varianten som Molde, eller de godkjente også på et tidspunkt den samme varianten. Nå ser jeg at de har spekulert i deres medier på at de ikke ville vente, men den kan jeg bare dementere her og nå. Det er klink usant. De ville vente til meg på samme måte som Molde, men jeg ville til Molde.
1: Skjønner jeg godt. Mykje finere i Molde enn i Sarpsborg. Det er trist plass.
2: Ja, du ble observert at du drev å filme litt sånn utover fjorden her før kampen i helga.
0: Det er ikke sant.
2: Eller at det var en FaceTime-samtale kanskje, eller noe sånt?
0: Det var nok det i så fall. Men jeg har ikke filmet. Nei, jeg synes det veldig fint her, altså. Det ikke det.
3: Turist.
0: Men jeg følte meg. Nei, men i desember var jeg veldig sånn at det var utrolig fint her. Jeg var på en prolisensamling i fjor, og jeg synes det var kjempe topp fint her i byen. Så ja, Sarpsborg var aktuelt. Målet er veldig fint. Finere enn Sarpsborg, kan man si.
1: Ja, nå er det god. Ja. Nå sanker du poeng.
2: Men var de såpass samtidig at du sto liksom med det valget? Sarpsborg eller Molde?
0: Tre klubber sto i. Hammarby.
2: Det var ikke en liten klubb det heller da.
0: Nei, og der var det jo mer at Hammarby var veldig usikker på om de skulle hadde muligheten til å vente på at jeg skulle komme hvis det ble scenario. Men jeg var også veldig bestemt på at jeg ville med til Molde foran Hammarby.
2: Det må jo gi en enorm selvtillit når det står klubber i kø som liksom villige til å vente også, da, så lenge på at du skal ta over.
0: Ja, det jo viktig å punktere at Hammarby gikk jo aldri til det steget at de sa det. Men for meg så var det hele prosjektet rundt den følelsen jeg fikk her i Molde som var helt avgjørende for meg. Med de samtalene jeg hadde og den strategien som er lagt der og det som jeg ble forespeilet at skal skje, som var avgjørende for meg. Så det jo klart, men det, sånt blir jo litt tilfeldig også, og så begynner det å komme den ene, og så det jo litt sånn, ja, det gir jo en, selvfølgelig en, der og da, en, altså det gir jo en selvtillit, men altså, både selvtilliten og ydmykheten tror jeg at jeg hadde hatt uansett, og så jeg veldig fornøyd med at det landet der det gjorde.
4: Det sa Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland i podcasten RB-sporten, ny episode ute nå, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Frokostshowet på NFM.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom 2 personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de 2 personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det noen som flinkere enn andre til å prokrastinere. Det å utsette ting.
2: Kunsten å utsette.
1: Ja, det en egen kunst. Eller det jo ikke en kunst da. Det jo bare latskap. Sånn egentlig, men jeg ganske flink på det selv. Det som kan utsettes, det ofte at det blir utsatt.
2: Ja, og vet du at hver gang du gjør det, så får hjernen din en liten seier, en liten lettelse, og det betyr at hjernen vil trakte etter flere av de lettelsene etter hvert, sånn at det blir en vane eller en uvane, alt etter hvordan du ser på det. Og dette her med prokrastinering, det noe de i Kina kaller for en sykdom, faktisk.
1: Det såpass alvorlig, ja.
2: Ja.
1: Hæ, skal du utsette det? Er du helt Er du syk, eller?
2: Hæ? Ja, men det handler om et slags brydd I en avtale man har gjort med seg selv, for det handler litt om dette gapet mellom hva vi har tenkt å gjøre og hva vi faktisk gjennomfører.
1: Men jeg har jo ikke laget en avtale med meg selv om at det skal gjøres.
2: Ja, har du bare ikke det?
1: Det kan gjøres.
2: Det kan, ja, fordi der det stor forskjell.
1: Ja da. Nei, jeg bryter ikke noe avtale, nei.
2: Nei
1: da. Men for å få ting gjort, så har vi jo lært den der 5-4-3-2-1-metoden
2: ja.
1: Av Øyvind Tryleiner. Det noe med oss alle spalten vår. Så den går det jo an å bruke, men den har jeg glemt litt av inntil vi begynte å snakke om det her nå.
2: Ja, så den burde vi egentlig plukke opp igjen og ta I bruk.
1: Ja, hvis dette noe du har lyst til å utsette og prokrastinere litt på, så det bare å telle ned. 5-4-3-2-1. Gå og gjør det.
2: Ja, og kanskje ikke akkurat det som du sitter og vurderer å utsette akkurat nå, men kanskje har du utsatt det siden mandag. Da kan du bruke den neste låta på å bare gjennomføre det.
1: Det kan man gjøre hvis det passer akkurat nå. Da. Hvis ikke, så kan man alltid utsette det til det passer.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi hadde en fantastisk dag I går. Fy søren, 24 grader og delvis sol.
2: Ja, det ikke gærent I dag heller, for å si det sånn.
1: Det fantastisk å da kunne fyre opp grillen og legge på noen gode saker. Men det blir vi advart mot.
2: Åh.
1: Ja, det klart det. Grillsesongen står for døra, og en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, VKM, Den peker på at godt stekte pølser, bacon, salami og andre prosesserte kjøttprodukter kan øke risikoen for kreft over tid.
2: Ja, men vi spiser jo ikke grillmat året rundt akkurat da.
1: Nei, så vi trenger ikke å kaste grillpølser I søppelet med en gang.
2: Og så beit jeg meg merke I at du sa en godt stekt, og det betyr vel at det litt sånn...
1: ja. Det litt sånn.
2: Det har ligget litt lenge.
1: Men samtidig så skal det være stekt nok da.
2: Ja, det skal det også være.
1: Og så videre. Men mange sånne produkter inneholder nitritt. Det et stoff som brukes for å gjøre maten tryggere og holde bakterier unna. Så langt så bra. Men når maten blir utsatt for høy varme, som på grillen, eller I steikepanna for så vidt da, så kan nitritt omdannes til såkalte nitrosaminer. Og det disse stoffene som forskerne bekymret for. De understreker at dette ikke handler om noe akutt fare, altså du blir ikke syk av et godt stekt pølse på grillen en gang iblant, eller noen sprø baconskiver på hotellfrokosten, sånn som man alltid... må ha.
2: Ja, men som man aldri finner. ja.
1: Men det de bekymrer for, det hva som skjer over tid hvis du spiser mye sånn prosessert kjøtt og hardt stekt grillmat, for eksempel. Da kan risikoen øke. Så hva anbefaler de? Jo, de anbefaler at det kan være lurt å velge fisk eller rent kjøtt litt oftere når du griller.
2: Mm-hmm.
1: Og hvis du først skal ha pølser, så trenger de kanskje ikke å steikes til de ser ut som at de har overlevd en skogbrann eller et eller annet sånt. Ja.
2: Det lurt.
1: Vær litt forsiktig på grillen.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Det bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: For deg som alltid har en luft.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Juni er Pride måned, men I Molde så skal det ikke være noe Pride-feiring I år. Likevel så var det en som tok med seg regnbueflagget og vandret rundt langs Moldes gata I sentrum av byen I går. Han heter Sebastian Bredin, og reporter Ulvil Due tok en prat med han.
2: Du kom vandrende nedover gata med Pride-flagg. Hvorfor det?
3: Nei, jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned. Det en kjempeviktig måned for som fremmer kjærlighet og likestilling og rettigheter for alle. Like rettigheter ved at man skal få lov til å elske det man vil, og da det jo desto viktigere å vise seg selv frem.
2: Hva betyr Pride for deg?
3: Det betyr kjærlighet, neste kjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
2: Molde skal jo ikke markere Pride I år. Da må man over til Vestnes. Hva tenker du om det?
3: Jeg synes jo det litt synd, så klart, men jeg synes det bra at de det minst får til en form for feiring. Og så håper jeg jo at det blir kjempebra neste år.
2: Planen for dagen, skal du gå med flagget hele dagen?
3: Forhåpentligvis får den ha gått den hele måneden. Det hadde vært veldig gøy.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due, så hvis du ser Sebastian gå gatelangs I dag også, så det jo bare å vinke til han, regner med. Frokostshowet på NFM.

0: Transmisjon. Transmisjon live. Velkommen til en ny utgave av Det noe med oss alle. Vi har med oss Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Good morning.
1: Good morning.
0: Fantomvibrasjoner.
1: Fantomvibrasjoner,
0: ja. Hva det for noe?
1: Her det mulig å spekulere i mange retninger i forhold til hva fantomvibrasjoner kan være.
2: Har det med fantomsmerter å gjøre?
1: Nesten. Det er noe av det samme, men fantomsmerter det heldigvis ikke en alvorlig lidelse.
0: Det sånn leamus?
1: Nei, det det ikke, fordi leamus jo en ekte vibrasjon, men fantomvibrasjoner det den følelsen av at nå har telefonen min mottatt en melding, og så tar man opp telefonen, og så det ingen melding der.
2: Så føler man seg avvist.
1: Altså, ja, i stedet for at man blir begeistret over å få det, det noen har taget meg. Det dette gir oss et signal om, det hvor gira hjernen vår på å oppleve signaler fra rundt telefonen, og hvordan hjernen kan feiltolke input fra det området. Så i det øyeblikket man beveger seg, og det som egentlig skjer at det noe tekstiler som sklir over huden eller et eller annet sånt, så hjernen så opptatt av det vi kaller for prediktiv koding. Den forutser hva som kommer til å skje, og den så innstilt på at telefonen kommer til å ringe, at når den merker et eller annet i den området der, så tolker den, nå vibrerte det.
0: Så dette en ny greie, det altså?
1: Dette en ny greie, dette en ren mobiltelefon-relatert greie, i forhold til det at man faktisk da hjernen tolker signalene fra kroppen feil, basert på hva den forventer og hva den ønsker at skal skje.
0: Så hva sier det her om oss, at vi har alt for mye skjermtid, og at vi har...
1: Nei, det ikke det det sier, men den sier noe annet som viktig, og den sier at hjernen vår ikke nødvendigvis får eller tolker signaler fra kroppen presist, og at den kan tolke feil og gi oss feil input. Og dette ser vi jo da i andre situasjoner også, i forhold til for eksempel dette med smerte, der vi også driver med prediktiv koding av hjernen vår i forhold til smerte. Og når man har langvarige smerter, så begynner man å bevege seg som om det kommer til å oppstå smerte, og den bevegelsen i seg selv fører til at man trigger smertetolkning i hjernen sin. Og det betyr at ved langvarig smerte så kan man lære smerteadferd, fordi hjernen så opptatt av smerte, på samme måte som hjernen opptatt av telefonen, så den opptatt av bevegelser i det smertefulle området, og man beveger seg med frykt, og man beveger seg med stivhet og beskyttelse.
0: Kroppen finurlig.

0: rett og slett.
1: Veldig finurlig, men også den type smerter det mulig å behandle, og da man inne på den retningen som man kaller for pain reprocessing therapy, der man går inn og ser på hvordan vi jobber med hjernens forståelse av kroppen, sånn at man kan desensitisere seg litt i forhold til de reaksjonene der, på samme måte som man kanskje kan lære seg å tolke signalene fra mobiltelefonen riktig.
2: Ja, men fantomvibrasjoner fra mobilen, det ikke noe vits å gå i behandling for.
1: Det ville være å ta i.
2: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: NFM nyhetene.
1: En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you love.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble verksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brandvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV 2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: For deg som alltid har en luftgitar for

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brandvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV 2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 1FM Rock.

0: Kjære bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: For deg som alltid har en

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette 15 Rock. Transmission live.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
2: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, Så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wakeup Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: For deg som alltid har en luftgitar

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en kanal.